0: lekker in dat je hem nog drie weer hoopt nog daar. Tijdier toner van Jungle, London version van Jungle. Wat zijn er Eagles, ik bedoel heel die toren, ja. Carry on uit de hessen sankeren. Og så er spurningen hver, og Taurur Mikkelsen bønt nu. Vi færre fratta fra noen om en liten tøyma eller så. Men Taurur Mikkelsen, hver alloy du satt der og i løtene?
1: Ja, dette vi streimen. Dette natur og lunden vi streimen. Og du tar seg om en perle i morgen. Til løtelig er vi om at dette er en sånn perle. Nå det noen år siden at de første trøyene var gråersett her, og jeg så ikke noe sidi om man måtte hekne noen her. Norranfyr streima jeg med igjen, og jeg halte at jeg sier her første, etter måneder var det de første trøyene som var gråersett, og de hakste er lengt om man fyrir en mannshatt, så at det her grør om gengande fald, som man pratet jeg sier. Og altså natur og lunden vid streimen, hon gråersett baumegen, sånt det, altså bæg Estrøymegen og Streymegen, og bæg Norranfyrre og Sunnanfyrre, brunna. Så dette et ekkert spennende øke, og jeg får prate med Edmund Johansen, utan 17. tøymann i morgen, og jeg vet at han har tatt seg nek om at dette et kjærligt øke, med landet til at det flå og fjøra norra fyrir brunna, og ønsken flå og fjøra sånna fyrir brunna. Så det ekkert særligt.
0: Ja, Thomas.
1: Så det lutt livet om at dette et ekkert spennende økje som vi får høre nek møyre om 18.00 klokkan halkom nuttjo i morgon.
0: Og
1: det natur og lunden vi streimen.
0: Nu nevnte du Edmund, og Edmund har jo også en gråersett nekva, så noen egna matrikkel. Det jo en rettelig flotter orsdagere vid nekvontrøven, rettelig grønt. Ja, nu vet jeg ikke ordentlig om Torur fikk vi hva det sier, men vi kunne ha færre en tur.
1: Jo, halde effekter.
0: Ja, ja, ok.
1: Ja, men her er godt vever morgon, og her er gå lysen för en gå och prata. Solen ser om mig här i sitte. Strämmer jag med. Hon kommer upp om fjöllen.
0: Ja, men vi gläder oss till att prata mer om Holko Nutsche Tuyina. Ett så. Tack för det första Teorur Mikkelsen. Så nu färger vi den tur att det är till 1900 och 1924. Och känner du vi hälsar Teorur.

Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tog en spål er alt det kvar jeg fyrer skotts. AI, FaceTime, hashtag filter vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur skal.

0: sind zum Text ins Nüschi um und den ich gewährt habe, ja, der ist ja auch das Neustrüest, wie at wir sammeln, nicht sammeln und das sehe ich ja hier, at and if you don't love me now, you'll never love me again. Og så heter vi at brøte seg tjetene. Og det som jeg også holder til døgnetvis nede sånn til at han ja, ja, temaet melankolst, men han har også gjeldig å vise det allikevel i tonen.
1: Ja, skal du høre den?
0: Yes.